0: Ulisha.
1: Olisha legbae.
2: Legbae.
1: Olisha legba. Titinjo. Lovije Olisha. Andonu Olisha. Legba siale.